ꯁꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯤꯅꯃꯅꯤ, ꯇꯣꯀꯦꯟ, ꯁꯥꯃꯣ, ꯒꯨꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ꯫

ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩ ꯏꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯀꯂꯥꯅ ꯀꯂꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯒꯨꯔꯨ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ

ꯈꯨꯠꯍꯩꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯅ ꯍꯛꯇꯨꯅ ꯏꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯛꯇꯨꯅ ꯃꯆꯨ ꯁꯪꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯝꯂꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ. ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ, ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯇꯧꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯤꯟꯅꯔꯝꯗꯦ. ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡꯗ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯍꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯥꯔꯝꯂꯤꯕ.